Crnogorski privatni elektronski mediji Elmag Radio. Elmag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

agencijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Tajem sve dok od toga svijeta. Nema zemlje što je tako lijepo. Čašu zraka će mi sunce naspeti.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinje.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
10: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
11: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Mag Radija. DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Policija na Marezi uhapsila 9 osoba. Rast broja prevezenih putnika u aerodromskom saobraćaju. Nema.

0: Slušate Elmog Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmog Radija. Minut prije svih.
1: Policija na Marezi uhapsila 9 osoba. Rast broja prevezenih putnika na

Odmiče, vjerujem da se dosta vas koji ste ovako od ranih jutarnjih sati ustala se Elma Gradija slaže sa mnom. Sve o svemu, još jedan četvrtak je pred nama, još jedan novi dan, a kada govorimo o onom jutarnjem dijelu programa na talasima Elma Gradija, družimo se baš kako ste navikli između 7 i 11, dakle 4 sata druženja je pred nama. Sigurna sam da će da nam brzo prođu, bit će to dosta interesantnih priča, dosta konstruktivnog sadržaja, malo informative, bit će malo i zabave, naravno vijesti, najnovije informacije iz zemlje i svijeta koje smo upravo i čuli prve za današnji dan. Stijene ima jedan svijet za sami start našeg druženja, a ja još jednom želim dobro jutro sa talasa Elma Gradija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Bio je ovo sjajan umjetnički izraz od 4,5 minuta koliko je trajala upravo ova numera Zdravka Čolića, Sačuvaj me Bože njene ljubavi. Šta bih dodala na sve ovo osim riječ dvije o limunu, tom čudesnom boću punom vitamina C, bogate istorije ali i nevjerovatnih mogućnosti primjene koje prevazilaze običnu kuhinju. Nekada je limun bio simbol luksuza i poklanjan je samo kraljevima, dok se danas koristi širom svijeta kao hrana, lijek, ali i prirodno sredstvo za čišćenje. Iako je izuzetno kiseo, limun zapravo sadrži više šećera nego jagode, ali velika količina limunske kiseline prikriva taj slatki ukus. Sok od limuna također može da se koristi i kao tajno mastilo, pod navodnicima. Kada se njime napiše poruka na papiru, ona je nevidljiva dok se papir ne zagrije iznad plamena svijeće, kada slova postanu tamno smeđa. Limun također uklanja najteže neprijatne mirise sa ruku i odličan je za čišćenje rerne, ali u kombinaciji sa sodom bikarbonom. Visok nivo limunske kiseline u soku pomaže u sprječavanju nastanka kamena u bubregu. Također se koristi za čišćenje jetra, ali i detoksikaciju organizma. Zaista, priroda nam je sve dala, a na nama je da to prepoznamo i da ga maksimalno iskoristimo. Družimo se i dalje. Valentino kaže, pile moje, još jednom dobro jutro sa talasa Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija. Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
8: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove, Elmac dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34 46740. Eglo rasvjeta. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

policija na Marezi uhapsila 9 osoba. Rast broja prevezenih putnika u aerodromskom saobraćaju. Crna Gora bilježi rast dolazaka i noćenja. Njemačka, Poljska i SAD u usponu, drastičan pad gostiju iz Turske. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezultati policijsko-tužilačkih aktivnosti koje uprava policije u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovodi povodom provjera u odnosu na više od 50 stranih državljana zatečenih u objektu na Marezi u Podgorici rezultirali su lišenjem slobode 9 lica stranih državljana, saopšteno iz uprave policije. Zbog sumnje da je počinila krivično djelo, nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja, po nalogu tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, slobode je lišena državljanka Ukrajine, 28-godišnja VV. Sumnja se da je angažovala veći broj državljana Ukrajine, Moldavije i Slovačke radi sprovođenja ovih aktivnosti, te da im je za radni angažman isplaćivala zarade u gotovom novcu, suprotno odredbama Zakona o radu i propisima koji uređuju platni promet u Crnoj Gori, stoji u saopštenju. Također, 8 stranih državljana lišeno je slobode zbog počinjenog prekršaja i Zakona o strancima koji se odnosi na nezakonit boravak u Crnoj Gori. Prevoz putnika u drugom kvartalu u odnosu na isti kvartal prošle godine bilježi rast u drumskom i aerodromskom saobraćaju, a pad u željezničkom. Prema podacima Monstata, broj prevezenih putnika u željezničkom saobraćaju bilježi pad 7,1%, a rast u drumskom 2,6%, lokalnom drumskom 11,9% i kod prevoza putnika na aerodromima 20,5%. Crnogorski turizam u prvoj polovini godine bilježi rast broja gostiju i noćenja, ali i pozitivna statistika istovremeno ukazuje na promjene na ključnim emitivnim tržištima i probleme koji godinama opterećuju ovu privrednu granu. Istraživač tržišta Darko Đikanović ukazuje na rast prometa iz Njemačke, Velike Britanije, Poljske, Srbije i SAD-a, ali i oštar pad broja noćenja turista iz Turske i Izraela. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković za Pobjedu ocjenjuje da rezultati daju razlog za optimizam, ali upozorava da se uspješnost sezone ne može mjeriti samo brojem gostiju i noćenja, već prvenstveno prihodima i ukupnim efektima na crnogorsku ekonomiju. Rusija je ostala vodeće inostrano tržište, a odmah iza nje nalazi se Srbija, piše portal Pobjeda. Dušan Vlahović je novi član Bešiktaša. Srpski napadač potpisao je trogodišnji ugovor po kojem bi trebalo da zarađuje 10 milijuna.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjereno pojačan, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: I tako, na startu drugog sata našeg druženja, ja bih željela nešto da vas pitam. Da li ste dešnjaci ili ste ljevaci? Danas je Međunarodni dan ljevorukih osoba, 13. avgust. Ovaj dan je posvećen proslavi jedinstvenosti ljevorukih ljudi, ali i skretanju pažnje na izazove sa kojima se suočavaju svakodnevnom životu. Procjenjuje se da oko 10 do 13%

Svjetske populacije piše i služi se prvenstveno lijevom rukom. Kod ljevorukih ljudi često je razvijenija desna hemisfera mozga koja se povezuje sa kreativnošću, maštom, ali i umjetnošću. Kažu da su mnogi poznati umjetnici, naučnici i vladari kroz istoriju bili ljevoruki, uključujući i Leonarda da Vincija, Nikolu Teslu, ali i Alberta Einsteina. Pa eto, možda zaista ima nešto posebno, ne možda, nego najvjerovatnije da ima nešto posebno u tome da si ljevoruk. Lično poznajem dosta ljudi koji su ljevoruki, kažu da su izuzetno inteligentni i jesu. To se može i u praksi potvrditi. Govorit ćemo još u ovom satu o ljevorukim ljudima. A za sami start, kapetan Lađe i Tap 011. Da li imate svoga kapetana Lađe i da li znate kuda plovite u ovom životu? Sjajna je stvar ukoliko ga imate, a još je bolje ukoliko i sami znate gdje idete i gdje želite da stignete. Još jednom, dobro jutro sa talasa Elma Gradija.

prvom satu govorimo malo o ljevorukim ljudima, budući da je upravo na današnji dan Međunarodni dan ljevorukih osoba. Svijet je inače podređen desnorukim ljudima, međutim širenjem svijesti o visokom procentu onih koji to nisu, započeta je proizvodnja određenih stvari poput makaza, fotoaparata, pribora za jelo, otvarača za konzerve i slično, koji su napravljeni upravo za ljevoruke ljude. Smatra se da su upravo ovakvi ljudi boljeg pamćenja, ali i da su bolji matematičari i arhitekte. Kažu da je ljevorukost često nasljedna osobina, a može se utvrditi čak i u toku trudnoće. Ambidexteri, to je izraz za ljude koji podjednako uspješno koriste i lijevu i desnu ruku, a na planeti ih je, vjerovali ili ne, manje od 1%. Kažu da majke koje rađaju u 40. godinama češće rađaju ljevoruku djecu od majki koje su rodile dosta ranije. Izrazi poput ustati na lijevu nogu i imati dvije lijeve ruke su zapravo pogrdni izrazi koji su nastali onda kada je prema ljevorukim ljudima bilo znatno više predrasuda. Pa drago mi je da je predrasuda sve manje i kada su u pitanju ljevoruki ljudi, ali i u globali kada je u pitanju apsolutno svaka pojava koja nije svakidašnja. Što manje predrasuda, to je bolje. Dubioza kolektiv pita, može li? Pa naravno, Elmag Radio zaista uvijek može. Uživajte.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
2: Kafa?
6: Može.
2: Druženje?
6: Obavezno.
2: Dobar obrok?
6: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
7: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
8: Komšo, opet je pobjega robot, a?
9: Gdje si ga vidio?
8: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinje.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Komšo, nađe li ga?
11: A okle?
8: Jome, ja kroz njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i bling vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

sunce prži, more zove, Elmac dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

vestima El Magradi, a podsjetim naše drage slušaoce da je ljetni konkurs u toku, da ćemo sutra u onom drugom dijelu dana biti u prilici da odaberemo i onu najkreativniju fotografiju koja je išla na Instagram storiju i transparentno je bila označena zvanična Instagram stranica El Mag Radija. Dakle, ono što je veoma važno jeste da transparentno označite upravo Instagram stranicu El Mag Radija, da se tiče fotografija sama, da se tiče tematike ljeta i svega onog što je vašem oku jako, jako interesantno. Naravno, uz to, tu su Pogodi plažu i Zvuk ljeta, preostala dva koncepta darivanja. Juče smo imali Pogodi plažu i veliki odziv. Zaista hvala vam puno na tome. Ono što nas očekuje već u ponedjeljak jeste novo izdanje Zvuka ljeta, a onda u srijedu Pogodi plažu i ponovo narednog petka novi ljetni konkurs. Ono što je također jako interesantno jeste da upravo danas u onom drugom dijelu dana bit će jedno veoma lijepo darivanje upravo ovdje na ovim talasima, dakle poklanjamo dvije VIP karte za Sea Dance Exit u Montenegro koji će se održati od 28. do 30. augusta u Budvi. Zapravo to je drugi dio onog festivala čiji je prvi dio već održan u Ulcinju, tako da sigurna sam da će biti dosta poznatih imena. Sea Dance ljubitelji znaju o čemu govorim i oni koji zaista vole ljetne festivale i manifestacije tog formata, sigurna sam da će biti u stalo Selma Gradija. Bit će tu dosta onako baš lijepih imena i sigurno dobre zabave za pred kraj ljeta, što bi se reklo. Možda negdje malo i strateški da se produži ljetna sezona, pa vidjet ćemo šta će biti do kraja ovog mjeseca, eventualno početka narednog. Dakle, dvije VIP karte za Sea Dance ili ti Exit u Montenegro. I kao što rekoh, mi polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj drugi sat našeg druženja. Družimo se između 7 i 11 i ovog četvrtka 13. augusta na talasima najslušanijeg El Mag Radija. Karolina Gočeva za sami kraj ovog sata. Nakon toga čućemo El Magove vijesti minut prije svih, a onda ulazimo i u treći sat ili ti drugu polovinu našeg druženja. Želim ti da ostaneš uz El Mag i da uživaš.

Policija na Marezi uhapsila 9 osoba. Rast broja prevezenih putnika u aerodromskom saobraćaju. Crna Gora bilježi rast dolazaka i noćenja. Njemačka, Poljska i SAD u usponu, drastičan pad gostiju iz Turske. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezultati policijsko-tužilačkih aktivnosti koje uprava policije u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovodi povodom provjera...

policija na Marezi uhapsila 9 osoba. Rast broja prevezenih putnika u aerodromskom saobraćaju. Crna Gora bilježi rast dolazaka i noćenja. Njemačka, Poljska i SAD u usponu, drastičan pad gostiju iz Turske. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezultati policijsko-tužilačkih aktivnosti koje uprava policije u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom

0: S dolazaka i noćenja, Njemačka, Poljska i SAD u usponu, drastičan pad gostiju iz Turske. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezultati policijsko-tužilačkih aktivnosti koje uprava policije u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovodi povodom provjera u odnosu na više od 50 stranih državljana zatečenih u objektu na Marezi u Podgorici rezultirali su lišenjem slobode 9 lica stranih državljana, saopšteno iz uprave policije. Zbog sumnje da je počinila krivično djelo, nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja, po nalogu tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, slobode je lišena državljanka Ukrajine, 28-godišnja VV. Sumnja se da je angažovala veći broj državljana Ukrajine, Moldavije i Slovačke radi sprovođenja ovih aktivnosti, te da im je za radni angažman isplaćivala zarade u gotovom novcu, suprotno odredbama zakona o radu i propisima koji uređuju platni promet u Crnoj Gori, stoji u saopštenju. Također, 8 stranih državljana lišeno je slobode zbog počinjenog prekršaja iz zakona o strancima koji se odnosi na nezakonit boravak u Crnoj Gori. Prevoz putnika u drugom kvartalu u odnosu na isti kvartal prošle godine bilježi rast u drumskom i aerodromskom saobraćaju, a pad u željezničkom. Prema podacima Monstata, broj prevezenih putnika u željezničkom saobraćaju bilježi pad 7,1%, a rast u drumskom 2,6%, lokalnom drumskom 11,9% i kod prevoza putnika na aerodromima 20,5%. Crnogorski turizam u prvoj polovini godine bilježi rast broja gostiju i noćenja, ali i pozitivna statistika istovremeno ukazuje na promjene na ključnim emitivnim tržištima i probleme koji godinama opterećuju ovu privrednu granu. Istraživač tržišta Darko Đikanović ukazuje na rast prometa iz Njemačke, Velike Britanije, Poljske, Srbije i SAD-a, ali i oštar pad broja noćenja turista iz Turske i Izraela. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković za Pobjedu ocjenjuje da rezultati daju razlog za optimizam, ali upozorava da se uspješnost sezone ne može mjeriti samo brojem gostiju i noćenja, već prvenstveno prihodima i ukupnim efektima na crnogorsku ekonomiju. Rusija je ostala vodeće inostrano tržište, a odmah iza nje nalazi se Srbija, piše portal Pobjeda. Dušan Vlahović je novi član Bešiktaša. Srpski napadač potpisao je trogodišnji ugovor po kojem bi trebalo da zarađuje 10 miliona eura po sezoni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Jutro sa stilom na startu trećeg sata našeg druženja, ili ti polako ulazimo u drugu polovinu jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg Elmag Radija. Tokom prethodnog sata govorila sam malo o Međunarodnom danu ljevorukih osoba, budući da se upravo 13. avgust obilježava na taj način. Na startu ovog sata govorit ćemo malo o grafologiji. Negdje sam onako istražujući došla do ovog pojma, zapravo to je proučavanje rukopisa koje može da otkrije osobine ličnosti, emocije i način na koji reagujemo u svakodnevnom životu. Sigurna sam da svako od nas ima apsolutno jedinstven rukopis i da upravo taj naš rukopis može mnogo toga da kaže o nama samima. Kada govorimo o veličini slova, ukoliko pišemo velikim slovima, to otkriva da smo društveni, da volimo pažnju i da smo otvoreni prema svojoj okolini. Ukoliko pak pišemo malim slovima, upravo ta mala slova pokazuju visoku sposobnost koncentracije, povučenost, ali i ljubav prema detaljima.

0: glatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa, naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
6: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
7: Erste Banka.
6: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
8: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
6: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
9: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Valentina kaže crno pa se ne vidi, zaista odjevne kombinacije u crnoj boji uvijek dobro stoje i većini ljudi dobro stoje, nekako me uvijek ova numera podsjeti upravo na tako nešto. A japanski naučnici razvijaju vakcinu protiv starenja, ali na jedan malko drugačiji način. Dakle, japanski tip naučnika najavio je da su na pragu vakcine koja će uništavati takozvane, pod navodnicima, zombi ćelije, čiji broj se uvećava s godinama i koje utiču na okolne ćelije, što dovodi do poremećaja povezanih sa starenjem, među kojima je i manja elastičnost arterija. Istraživači su otkrili protein koji preovladava u starim ćelijama. Kod ljudi razvili su peptidnu vakcinu zasnovanu na jednoj od aminokiselina proteina. Vakcina indukuje stvaranje antitijela koja se vezuju za stare ćelije, a zatim ih eliminišu bijela krvna zrnca koja se zalijepe za antitijela. Zapravo još uvijek nije utvrđeno koliko se život može produžiti i da li zapravo postoji ta granica. Međutim, ovaj japanski tim naučnika tvrdi da osoba koja će uzeti prvu tabletu protiv starenja da je vjerovatno već rođena. Ostaje da vidimo da li zaista postoji onaj čuveni lijek protiv starenja, kako u onom spoljašnjem, tako i iznutra, u smislu iznutra. Evo vidimo sada da u Japanu, budući da kažu da Japan živi nekih pola vijeka ispred ostatka civilizacije, otprilike oko 50 godina, zaista postoji dosta svjedočenja vezano za sam Japan. Tu su razna putovanja i svi oni vlogovi koji su i tekako aktualni na društvenim mrežama, gdje možemo vidjeti koliko je zapravo ta zemlja ispred svih ostalih, mada ni Kina nije daleko iza Japana. Sve u svemu, ostaje da vidimo zaista šta će ovo savremeno doba još donijeti. Da li će zaista automobili i autobusi letjeti u budućnosti, da li će škola postojati u ovom formatu u kojem postoji sad, da li će se zaista starati dostojanstveno ili ne, sve u svemu ostaje da vidimo. Mi polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj sat našeg druženja. Magla Band, jedna numera novijeg datuma, čini mi se, čini jedan njihov veliki hit za sami kraj ovog sata. Slijede Elmagove vijesti, a onda ulazimo i u završnicu jutarnjeg dijela. Ostani uz Elmag.

0: i djelatnošću osiguranja po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici slobode je lišena državljanka Ukrajine 28-godišnja VV. Sumnja se da je angažovala veći broj državljana Ukrajine, Moldavije i Slovačke radi sprovođenja ovih aktivnosti, te da im je za radni angažman isplaćivala zarade u gotovom novcu, suprotno odredbama Zakona o radu i propisima koji uređuju platni promet u Crnoj Gori, stoji u saopštenju. Također, 8 stranih državljana lišeno je slobode zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o strancima koji se odnosi na nezakonit boravak u Crnoj Gori. Prevoz putnika u drugom kvartalu u odnosu na isti kvartal prošle godine bilježi rast u drumskom i aerodromskom saobraćaju, a pad u željezničkom. Prema podacima Monstata, broj prevezenih putnika u željezničkom saobraćaju bilježi pad 7,1%, a rast u drumskom 2,6, lokalnom drumskom 11,9 i kod prevoza putnika na aerodromima 20,5%. Crnogorski turizam u prvoj polovini godine bilježi rast broja gostiju i noćenja, ali pozitivna statistika istovremeno ukazuje na promjene na ključnim emitivnim tržištima i probleme koji godinama opterećuju ovu privrednu granu. Istraživač tržišta Darko Đikanović ukazuje na rast prometa iz Njemačke, Velike Britanije, Poljske, Srbije i SAD-a, ali i oštar pad broja noćenja turista iz Turske i Izraela. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković za Pobjedu ocjenjuje da rezultati daju razlog za optimizam, ali upozorava da se uspješnost sezone ne može mjeriti samo brojem gostiju i noćenja, već prvenstveno prihodima i ukupnim efektima na crnogorsku ekonomiju. Rusija je ostala vodeće inostrano tržište, a odmah iza nje nalazi se Srbija, piše portal Pobjeda. Dušan Vlahović je novi član Bešiktaša. Srpski napadač potpisao je trogodišnji ugovor po kojem bi trebalo da zarađuje 10 miliona eura po sezoni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjereno pojačan, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: I na startu ovog sata Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta i kao što rekoh, na startu smo četvrtog sata, polako ulazimo u završnicu našeg druženja, u završnicu jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg Elmag Radija. Za sami start ovog sata govorit ću o jednoj temi koja je vrlo interesantna. Ljudi se vrlo često plaše da se voze avionom, mada kažu da je to sad za sad možda i najbezbjedniji vid saobraćaja. Dakle, avioni i vazdušni saobraćaj kriju nevjerovatne činjenice, ali i veoma stroga pravila. Ono što je jako zanimljivo jeste da zbog suvog vazduha u kabini i promjene pritiska, naš osjećaj za slano i slatko opada za oko 30% tokom leta. To bi značilo da se ukus hrane apsolutno mijenja. Ono što jeste zanimljivo jeste da pilot i kopiloti nikada ne jedu istu hranu prije ili tokom leta, kako bi se spriječilo da se eventualno oba člana posade istovremeno razbole od trovanja hranom. Engleski jezik je univerzalni i zvanični jezik komunikacije za sve pilote i kontrolore leta širom svijeta, bez obzira na zemlju porijekla. Ako posmatramo istorijski, braća Wright su uspjela da podignu prvi motorni avion u vazduhu 1900 1903. godine. Pa eto, otad pa sve do sad. Zaista veliki broj letova je došao na red, a doći će, vjerujem, još dosta lijepih putovanja, ali i letova. Želim puno sreće svima onima koji danas lete, ali i onima koji se plaše, da konačno skupe hrabrosti i da sjednu u avion, jer zaista to nije

zlijetanje i slijetanje, a ono između toga se apsolutno i ne osjeti. Bora Čorba je, što se tiče aviona, davno otpjevao numeru koja traje i koja će trajati. Avionu, slomit ću ti krila za sami start ovog sata. Ja ti želim da se opustiš i da uživaš i da ostaneš uz Elmag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

I dalje govorili o avionima, o tom čudesnom fenomenu. Svakako da su to čuveni avionski tragovi ili ti mlaznjaci koje kada vidimo često pomislimo želju. Mislim, kao djeca svi smo se čudili tim avionskim tragovima na nebu, a rijetko kome je zapravo i danas jasno o čemu je zapravo riječ. Često se misli kako su ovo tragovi dima koje avion ostavlja za sobom. Avionski tragovi zapravo predstavljaju proces kondenzacije, to je fazni prelaz gasovitog u tečno stanje koji se dešava oduzimanjem toplote do kritične temperature. Ukoliko bismo napravili poređenje, to se isto dešava sa našim dahom kada je hladno na polju. Trag je vidljiv i isti kao trag aviona, samo neuporedivo manji. Samim tim brže nestaje, budući da je avion mnogo, mnogo veći u fizičkom smislu od nas, onda i taj trag ili ti mlaznjak ostaje malko duže i kao što sam negdje na samom startu pomenula, zaista svaki put kada vidimo upravo takav trag, pomislimo želju u nadi da će se ta želja i ostvariti. I nije samo to situacija o kojoj pomišljamo želju, dosta je takvih okolnosti, ali prave želje se zaista i ispunjavaju. Družimo se sve do 11 sati na talasima najslušanijeg Elmag Radija. Potrudit ćemo se da ovo naše druženje do kraja jutarnjeg dijela programa maksimalno iskoristimo. Sve u svemu, Magnifico kaže samo malo. Ostani uz Elmag.

0: Veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, Elmac dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: E brate, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
8: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont!
11: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
12: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
13: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji. Novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Prema posljednjim informacijama, temperatura mora u Herceg-Novom iznosi 27 stepeni, temperatura mora u Ulcinju 26, dok je more najhladnije u Baru sa izmjerena 22 stepena. I eto, upravo smo bili u prilici da čujemo kakve su to temperature mora u našoj zemlji u ovom satu. Vjerujem zaista da zadovoljavaju kriterijume svih onih strastvenih kupača i da će svi oni koji se nalaze u blizini mora danas se i okupati ili ti osvježiti. A polako, ali sigurno mi privodimo kraju još jedan jutarnji dio programa na talasima najslušanijeg Elma Gradija. Nizale su se zaista numere i ovog jutra, pa onda red informative, red zabave, dosta interesantnih priča. Sve u svemu, makar ovako iz mog ugla, bio je ovo jedan lijepi četvrtak izjutra. Sigurna sam da ćete lijepo provesti ostatak ovog četvrtka, ali i da nećete zaboraviti da ostanete na talasima najslušanijeg Elma Gradija. Mi se naravno družimo ponovo vrlo brzo, tačnije družimo se s jutra tokom jutarnjeg dijela programa. Ponovo ja sam Ninela Kojić, red je da se još jednom predstavim i zahvalim svim mojim dragim Elmagovcima koji su od ranih jutarnjih sati pa na ovamo bili upravo na ovim frekvencijama. Šta drugo osim da vas pozdravim do prve naredne prilike i da vam poručim da ostanete upravo tu gdje jeste, na talasima Elma Gradija.

Šarec i Kos pozitivno ocjenjuju Crnu Goru. Slogan 28 do 28 zavisi od brzine reformi. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala cijele noći. Poskupi

vlasti. Crna Gora intenzivira napore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, a ambiciozni cilj vlada promoviše sloganom 28 do 28. Iako je među kandidatima za članstvo najviše odmakla u pregovorima, pred državom je još niz zahtjevnih reformi, ali i političkih odluka koje bi mogle uticati na tempo evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je pozitivno mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Evropske unije, dok evropski poslanik Marijan Šarec smatra da je ubrzan tempo reformi neophodan, posebno imajući u vidu izbore koji slijede naredne godine, piše Dan. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala je cijele noći, a ovog jutra je bila nešto bolja situacija, kazao je jutros za radioteleviziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović. Mještanka koja je sinoć bila evakuisana iz svoje kuće u Baošićima, Sanja Lazić, kaže da su ljudi kojima su kuće bile ugrožene sinoć živjeli u strahu da će im sve izgorjeti u požaru iznad Bijele i Baošića. Lazić ističe da mještani nijesu spavali cijelu noć i da je izgledalo strašno. Evakuisani su imali smještaj u institutu dr. Simo Milošević u Igalu. Moram se zahvaliti i vatrogascima iz Perasta, Kotora, Tivta, Cetinja i Trebinja. Ljudi su došli sa svake strane, izvrsni momci, kaže mještanka. Ističe da su vatrogasci sjekli granje i drveće kako bi mogli da ih spasu od vatre, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Troškovi života u Crnoj Gori nastavili su da rastu, a podaci Monstata pokazuju da su potrošačke cijene u julu bile 3,8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou u odnosu na jun cijene su porasle 0,8%. Dodatni pritisak na kućne budžete vidljiv je i u podatku da su cijene u periodu od januara do jula ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku povećane 3,4%, piše portal 24/7 Bijele i Baošića. Lazić ističe da mještani nijesu spavali cijelu noć i da je sve izgledalo strašno. Evakuisani su imali smještaj u institutu dr. Simo Milošević u Igalu. Moram se zahvaliti i vatrogascima iz Perasta, Kotora, Tivta, Cetinja i Trebinja. Ljudi su došli sa svake strane, izvrsni momci, kaže mještanka. Ističe da su vatrogasci sjekli granje i drveće kako bi mogli da ih spasu od vatre, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Troškovi života u Crnoj Gori nastavili su da rastu, a podaci Monstata pokazuju da su potrošačke cijene u julu bile 3,8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou u odnosu na jun cijene su porasle 0,8%. Dodatni pritisak na kućne budžete vidljiv je i u podatku da su cijene u periodu od januara do jula ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku povećane 3,4%, piše portal 2.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Vijek na putu s tobom. Dobrodošli u novi dan, gdje svaka priča ima smisla. Dobar dan sa Majom Radoman.
4: Nakon jutra družimo se kroz ovaj dnevni dio programa. Ja sam Maja, želim ti dobar i ugodan dan i pravim ti društvo danas do 16 sati, 13. avgusta i nekako, evo, skoro pa polovina i dalje traje avgust, malo ćemo da pričamo i na tu temu, ali nekako već se sve više, jeli, pominje škola i već se sve više priča o novoj školskoj godini i nekim obavezama, jel, koje nam dolaze kad stigne i septembar, tako da malo ćemo i na tu temu danas, malo na temu vrućina. U suštini, evo, ima i požara na sve strane, nažalost, i u Crnoj Gori, ali i regionu, i u Bosni, i u Srbiji. Neke aktuelne teme kojima ćemo se baviti i danas, a uz to ćemo nekoga i da obradujemo u saradnji sa našim prijateljima iz Exit to Montenegro, odnosno Sea Dance. Kao što znate, za sam kraj ovog mjeseca bila nam je i Sanja PR-ka u gostima, dakle, drugi dio festivala u Budvi, u Bečićima, i eto prilike da nekome poklonimo VIP karte. Svakako je na festival ulaz slobodan, ali VIP ulaznice i VIP mjesta nude i neke dodatne pogodnosti, tako da evo prilike da ih danas dobijete. Jedno interesantno pitanje, pa ćemo od vas da očekujemo da budete i kreativni, a negdje to pitanje malo vežemo za Daru, pobjednicu ovogodišnjeg Eurosonga, njen hit Bangaranga, tako da evo, ostanite uz nas pa ću vrlo brzo i otkriti šta je to što pitamo, a najkreativniji odgovor donositi dvije VIP karte za ovogodišnji Sea Dance Exit to Montenegro. Zanimljive priče i naravno samo ona najbolja domaća muzika. Na samom početku još jednom ti želim dobar i ugodan dan uz talas najboljeg crnogorskog radija. Ostani uz Elmag.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Vana i kao da me nema, još jednom sa Tala Selma Gradija, želim ti dobar i ugodan dan, nadam se da si dobro tu gdje jesi, neke možda zatičem na radnom mjestu, neki im odmaraju, blago onima koji imaju slobodne trenutke tokom ovog 13. augustovskog dana. Nekoga među vama ćemo obradovati, kao što sam i pomenula, na poklon dvije VIP ulaznice za Exit. Eurosong je, možemo slobodno da kažemo, najveće muzičko dešavanje, a Exit festivalsko. A šta ovog ljeta dobijemo kad spojimo Eurosong i Exit? Dobijemo Daru i vlasnicu hita ove godine, najvećeg evrovizijskog hita Bangaranga, na Exitu, odnosno Sea Dance-u u Crnoj Gori na festivalu. Tako da, evo, prilike da neki među vama džuskaju uz Daru i između ostalih ovaj hit, pomenuti Bangaranga. A šta vas pitamo? Tražimo najkreativniji odgovor i za najkreativniji odgovor tamo negdje do 15 sati, pa ćemo između 15 i 16 da izaberemo na poklon dvije VIP ulaznice. Opet kažem, ulaz na festival je besplatan, odnosno slobodan. Svakako potrebno je da izvršite rezervaciju putem sajta, odnosno registraciju. A što se tiče VIP ulaznica, oni koji ih imaju, oni imaju i neke, naravno, pogodnosti, tako da dobro je imati ih, a eto prilike da ih dobijete na poklon od strane vašeg Elma Gradija. Šta treba da nam kažete da bi bili u prilici da dobijete ove karte, odnosno da pokušate da ih dobijete? Bangaranga na Sea Dance-u se ovog ljeta ori. I tu smo stavili tri tačkice, a vaše je da ovo nastavite i ko bude najkreativniji, taj i dobija ili ta dvije VIP poklon karte. Evo, odmah sa ovim ori rimuje se može nešto Crnoj Gori. Tako da, vjerujem da nije težak zadatak, a može da vam bude onako inspirativno, kreativno svakako, makar se od vas očekuje kreativnost. Dakle, Bangaranga na Sea Dance-u se ovog ljeta ori i tu smo stavili tri tačkice, a vi nam dovršite i za najkreativniji nastavak čuli ste dvije VIP ulaznice. Pusti probleme, Sergi Ćetković i Husi, samo ona najbolja domaća muzika. Opusti se i uživaj uz Elma Gradio.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borot Alko Fresh non stop pruža osvježavajući miris. Osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borot Alko Fresh. Zagrli život.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija. Yeah.

0: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Marketing Elmag Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu pizzu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Erste stambeni krediti za mlade, sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom, uspomene zauvijek. Erste banka.

Bjelovarac i Kos pozitivno ocjenjuju Crnu Goru. Slogan 28 do 28 zavisi od brzine reformi. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala cijele noći.

najnovije vijesti. Crna Gora intenzivira napore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, a ambiciozni cilj vlada promoviše sloganom 28 do 28. Iako je među kandidatima za članstvo najviše odmakla u pregovorima, pred državom je još niz zahtjevnih reformi, ali i političkih odluka koje bi mogle uticati na tempo evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je pozitivno mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Evropske unije, dok evropski poslanik Marijan Šarec smatra da je ubrzan tempo reformi neophodan, posebno imajući u vidu izbore koji slijede naredne godine, piše Dan. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg-Novom trajala je cijele noći, a ovog jutra je bila nešto bolja situacija, kazao je jutros za radio televiziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg-Novi Zlatko Ćirović. Mještanka koja je sinoć bila evakuisana iz svoje kuće u Baošićima, Sanja Lazić, kaže da su ljudi kojima su kuće bile ugrožene sinoć živjeli u strahu da će im sve izgorjeti u požaru iznad Bijele i Baošića. Lazić ističe da mještani nijesu spavali cijelu noć i da je sve izgledalo strašno. Evakuisani su imali smještaj u institutu dr. Simo Milošević u Igalu. Moram se zahvaliti i vatrogascima iz Perasta, Kotora, Tivta, Cetinja i Trebinja. Ljudi su došli sa svake strane, izvrsni momci, kaže mještanka. Ističe da su vatrogasci sjekli granje i drveće kako bi mogli da ih spasu od vatre, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Troškovi života u Crnoj Gori nastavili su da rastu, a podaci Monstata pokazuju da su potrošačke cijene u julu bile 3,8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou u odnosu na jun cijene su porasle 0,8%. Dodatni pritisak na kućne budžete vidljiv je i u podatku da su cijene u periodu od januara do jula ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku

0: novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas donosi vedrinu, a njeno prisustvo uliva povjerenje. Dobar dan sa Majom Radoman.
3: Evo nas tu negdje oko polovine avgusta i što se toga tiče, s jedne strane još nam jeli miriše na more, na neke večernje šetnje, lubenice, sladoled i slično, a sa druge strane već su se pojavile i prve sveske, pernice, razni spiskovi za školu, tako da roditelji polako ovih dana kreću u nabavku pribora, đaci se, ajde, čini mi se, nekako i dalje prave da mnogo ne razmišljaju još uvijek o septembru, ali kalendar je taj koji neumoljivo odbroja i podsjeća, no ima još uvijek dovoljno vremena i za kupanje i za neke opuštene vikende pa i ljetnje dane, tako da dok se pripreme za školu zakuktavaju, valja iskoristiti svaki trenutak avgusta, što bi rekli, kao da je posljednji dan raspusta. Danas za nekoga na poklon dvije VIP karte za Exit to Montenegro, odnosno Sea Dance koji se dešava na kraju ovog mjeseca u Budvi, u Bečićima. Mi smo počeli rečenicu, a očekujemo od vas da napišete nastavak i za onog ko u tome bude najkreativniji, na poklon dvije VIP ulaznice. Počeli smo sa Bangaranga na Sea Dance-u se ovog ljeta ori. A vi da nastavite, evo, javila se jedna Mila, ona kaže: Bangaranga ovog ljeta se ori, sunce prži, a muzika gori. Uz dobar ritam i društvo pravo, ovo ljeto pamtimo, zabavno i zdravo. Pozdrav za Milu. Evropa je Dari dala pobjedu, Exitio je dao prostor na festivalu, a mi vama dajemo dvije VIP ulaznice. Tako da, evo, čuli ste koji je način da ih osvojite, da nastavak bude kreativniji od svih ostalih, pa se potrudite. Pozdrav za Milu, evo, Mila je bila prilično kreativna. Kad smo kod nekih lijepih poklona, i s jutra, petak nam je uvijek u znaku poklona, onaj ljetni fotokonkurs, pa malo više za one koji možda nisu u toku, reći ću nešto kasnije, ostanite uz nas. I u nastavku samo ona najbolja domaća muzika. Vjerujem da vam prija sve ovo što biramo sa talasa najboljeg crnogorskog radija. Četvrtak, 13. avgust. Ovo je Dženan Lončarević.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
7: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
6: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
7: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. Deku City.me.
0: Marketing Elmag Radija.

Uživali uz Dina Merlina i Željka Joksimovića i čuli onaj njihov divni duet Superman. Prije toga imali smo priliku da čujemo i Bajagu i Miloša Bikovića i njihov hit Darija. Evo, pozdrav za jednu Irinu i njenu čerkicu. Ako sam dobro zapamtila, trebalo bi da jesam. Bangaranga na Sidensu se ovog ljeta ori. Tu smo stavili tri tačkice. Vi dovršite, napišite nešto kreativno, osmislite, pošaljite i možete da dobijete dvije VIP ulaznice za Exit tu Montenegro, odnosno Sea Dance koji se dešava od 28. do 30. avgusta, dakle na samom kraju ovog mjeseca. Javila se i Tanja, kaže Bangaranga na Sea Dance-u se ovog ljeta ori, a ako sreća zapleše uz isti ritam, vidimo se na Sea Dance-u tamo gdje nastaju uspomene koje traju i neki poljubci. Evo, veliki pozdrav za Tanju, pa i poljubac, a kad smo kod istih, evo i Kemal Monteno, poljubi me, samo ona lipa domaća muzika sa talasa najboljeg crnogorskog radija. Za poklon dvije VIP karte, dovrši ono što smo mi započeli, Bangaranga na Sea Dance-u sa ovog ljeta ori i stavili smo tri tačkice, a ti nastavi.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Šarec i Kos pozitivno ocjenjuju Crnu Goru. Slogan 28-28 zavisi od brzine reformi. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala cijele noći.

vlasti. Crna Gora intenzivira napore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, a ambiciozni cilj vlada promoviše sloganom 28 do 28. Iako je među kandidatima za članstvo najviše odmakla u pregovorima, pred državom je još niz zahtjevnih reformi, ali i političkih odluka koje bi mogle uticati na tempo evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je pozitivno mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Evropske unije, dok evropski poslanik Marijan Šarec smatra da je ubrzan tempo reformi neophodan, posebno imajući u vidu izbore koji slijede naredne godine, piše Dan. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala je cijele noći, a ovog jutra je bila nešto bolja situacija, kazao je jutros za radio televiziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović. Mještanka koja je sinoć bila evakuisana iz svoje kuće u Baošićima, Sanja Lazić, kaže da su ljudi kojima su kuće bile ugrožene sinoć živjeli u strahu da će im sve izgorjeti u požaru iznad Bijele i Baošića. Lazić ističe da mještani nijesu spavali cijelu noć i da je sve izgledalo strašno. Evakuisani su imali smještaj u institutu dr. Simo Milošević u Igalu. Moram se zahvaliti i vatrogascima iz Perasta, Kotora, Tivta, Cetinja i Trebinja. Ljudi su došli sa svake strane, izvrsni momci, kaže mještanka. Ističe da su vatrogasci sjekli granje i drveće kako bi mogli da ih spasu od vatre, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Troškovi života u Crnoj Gori nastavili su da rastu, a podaci Monstata pokazuju da su potrošačke cijene u julu bile 3,8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou u odnosu na jun cijene su porasle 0,8%. Dodatni pritisak na kućne budžete vidljiv je i u podatku da su cijene u periodu od januara do jula ove godine u poređenju s njima. Sanja Lazić kaže da su ljudi kojima su kuće bile ugrožene sinoć živjeli u strahu da će im sve izgorjeti u požaru iznad Bijele i Baošića. Lazić ističe da mještani nijesu spavali cijelu noć i da je sve izgledalo strašno. Evakuisani su imali smještaj u institutu dr. Simo Milošević u Igalu. Moram se zahvaliti i vatrogascima iz Perasta, Kotora, Tivta, Cetinja i Trebinja. Ljudi su došli sa svake strane, izvrsni momci, kaže mještanka. Ističe da su vatrogasci sjekli granje i drveće kako bi mogli da ih spasu od vatre, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Troškovi života u Crnoj Gori nastavili su da rastu, a podaci Monstata pokazuju da su potrošačke cijene u julu bile 3,8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou u odnosu na jun cijene su porasle 0,8%. Dodatni pritisak na kućne budžete vidljiv je i u podatku da su cijene u periodu od januara

0: staze.
1: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas donosi vedrinu, a njeno prisustvo uliva povjerenje. Dobar dan sa Majom Radoman.
3: Jedna informacija koja možda nekom može biti od koristi, naime, zbog kvara na vodovodnoj mreži u ulici Blaža Jovanovića došlo je do prekida u vodosnabdijevanju, odnosno dolazi do prekida, tako su objavili iz vodovoda. Što se tiče toga do kad će prekid trajati, najvjerovatnije do 15 sati, tako da evo da imate tu informaciju. Dara je, kao što znate, donijela prvu pobjedu na Eurosongu Bugarskoj, a Eurosong je negdje oduvijek odskočna daska za svjetsku karijeru, tako da Bangaranga će se pjevati na Exitu, odnosno Sea Dance festivalu ovog ljeta. Dara stiže i započeli smo rečenicu, tako da očekujemo da nastavite. Onaj ko napravi najkreativniji nastavak rečenice i dobija dvije VIP karte za pomenuti festival. Kaže, Bangaranga se ovog ljeta ori, ovo nije ljeto, ovo je Bangaranga, Zoji. Dobro, pozdravi za tebe. Sigurna sam da možete i zanimljivije i kreativnije. Kreativne poruke očekujemo i nekome onda poklanjamo dvije ulaznice. Kaže, Bangaranga se na Sea Dance-u ovog ljeta ori, niđe more nije plavo kao u našoj Crnoj Gori. Negdje smo i namjerno ovo stavili ori, baš zato što može da se rimuje sa Crnom Gorom, jel, Crnoj Gori, tako da evo, pozdravi za nekoga ko nam je ovo poslao na Instagramu. Dobro, da ne pominjem sad profil, onako malo je neobičan naziv. Da pozdravim i moje divne komšije sa mora, Editu i Seja. Oni vole da slušaju Elmag Radio i njihovu komšinicu, tako da evo, šaljem poljubce divnim ljudima. Rano moja mila Jelena Tomašević, za početak ovog sata samo lijepa domaća muzika i najveći hitovi. Još jednom svima koji su uz Elmag Radio, želimo dobar i ugodan dan.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataž

Sunce prži, more zove, Elmak dili poklone nove. Kozmetiks, Z-shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A oklo je.
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Cungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Cungu, vaš najbolji izbor.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
9: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
10: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
11: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
12: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

Živa kraj Aleksandra Radović, bangaranga na svi densu se ovog ljeta ori. Mi smo počeli, a vi treba da nastavite kako bi dobili dvije VIP ulaznice za Sea Dance, odnosno Exit u Montenegro na samom kraju ovog mjeseca. Evo, kaže Marko, bangaranga se na Sea Dance ori, a meni glava u kancelariji gori. Ekipa Selma ga ritam hvata dok se po budvi pleše do sitnog sata. Neko uz DJ-a, neko uz more, a mi uz Elmag i nama je dobro, majstore. Bravo, Marko, svaka čast. Da vidim, bila je još negdje nešto na Instagramu mi se izgubilo, ali mislim da smo imali još neki SMS, samo da nađem, kaže, bangaranga se ovo ljeto ori dok najljepše sunce nad Jadranom gori. Od Bokija do Durmitora ritam sve pokreće, Crna Gora ovakvu energiju zaboraviti neće. Skupljamo uspomene, živimo u trenutku, mi u njemu igramo glavnu ulogu i idemo pravo po nagradu. Suza potpisuje ovu poruku. Dakle, mi smo počeli, a vi dovršite i evo, već ćemo i u narednom satu reći ko to dobija ove dvije VIP karte. Još uvijek nije kasno da dodate, dopišete nastavak, za početak osmislite, a onda i pošaljete bilo SMS ili Viber poruku, može i putem Instagrama. Što se poruke tiče, 067 96 96 96. Hop, cup, za nastavak Bijelo dugme.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Starac i Kos pozitivno ocjenjuju Crnu Goru. Slogan 28 do 28 zavisi od brzine reformi. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala cijele noći.

Crna Gora intenzivira napore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, a ambiciozni cilj vlada promoviše sloganom 28 do 28. Iako je među kandidatima za članstvo najviše odmakla u pregovorima, pred državom je još niz zahtjevnih reformi, ali i političkih odluka koje bi mogle uticati na tempo evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je pozitivno mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Evropske unije, dok evropski poslanik Marijan Šarec smatra da je ubrzan tempo reformi neophodan, posebno imajući u vidu izbore koji slijede naredne godine, piše Dan. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala je cijele noći, a ovog jutra je bila nešto bolja situacija, kazao je jutros za radio televiziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović. Mještanka koja je sinoć bila evakuisana iz svoje kuće u Baošićima, Sanja Lazić, kaže da su ljudi kojima su kuće bile ugrožene sinoć živjeli u strahu da će im sve izgorjeti u požaru iznad Bijele i Baošića. Lazić ističe da mještani nijesu spavali cijelu noć i da je sve izgledalo strašno. Evakuisani su imali smještaj u institutu dr. Simo Milošević u Igalu. Moram se zahvaliti i vatrogascima iz Perasta, Kotora, Tivta, Cetinja i Trebinja. Ljudi su došli sa svake strane, izvrsni momci, kaže mještanka. Ističe da su vatrogasci sjekli granje i drveće kako bi mogli da ih spasu od vatre, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Troškovi života u Crnoj Gori nastavili su da rastu, a podaci Monstata pokazuju da su potrošačke cijene u julu bile 3,8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou u odnosu na jun cijene su porasle 0,8%. Dodatni pritisak na kućne budžete vidljiv je i u podatku da su cijene u periodu od januara do jula ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku

0: Holandije nakon što je 2 godine bio bez angažmana poslije odlaska iz Barcelone.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Gaia Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R. i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Dobrodošli u novi dan, gdje svaka priča ima smisla. Dobar dan sa Majom Radoman.
4: Čini li se i vama da nam je septembar praktično iza ugla? Već se pune korpe školskim priborom, traže se novi rančevi, nove patike, sveske sa omiljenim junacima, no avgust i dalje traje, more i dalje toplo, evo, malo nam je pala temperatura, pa su nam i noći prijatnije, onako za neku šetnju ili neke druge aktivnosti, šta ko voli, jel? A eto, tu su nam i vikendi, čak i za one koji su svoje dane godišnjeg odmora završili, potrošili, uvijek dobro dođe vikend, od petka pa negdje do, jeli, petka kad završimo s radnim obavezama, negdje do nedjelje veče, uvijek može da se napravi neki plan, bukvalno u zadnji tren i da odemo, da se malo opustimo, da se rasteretimo možda stresa nagomilanog tokom jedne radne nedjelje itd. itd. U svakom slučaju, kad nam prvo školsko zvono zazvoni, bojim se da ćemo svi da se pitamo gdje nam je i zašto tako brzo, jel, nestao ovaj avgust. Imamo na poklon karte, 2 VIP karte i nekome ćemo u ovom satu i pokloniti. Malo smo povezali danas Eurosong i Exit to Montenegro festival, odnosno Sea Dance koji nam predstoji na samom kraju ovog mjeseca. Započeli smo rečenicu Banga Ranga na Sea Dance-u se ovog ljeta ori, a da nam vi onda nastavite i već je bilo dosta nekih zanimljivih predloga. Za najkreativniji predlog, eto, i 2 poklon VIP ulaznice za pomenuti festival na koji je inače ulaz, evo, podsjećam, besplatan, odnosno slobodan, ali svakako VIP mjesto donosi i neke pogodnosti, pa se onda vrijedi i potruditi. I u nastavku samo najbolja domaća muzika, nadam se da ti prija, Crvena jabuka, Grade moj, nakon toga Severina i Petar Grašo, Unaprijed gotovo, a onda i Nevena i Ljubav u bojama, samo ona lijepa domaća muzika sa talasa najboljeg crnogorskog radija. Ostani uz nas!

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Erste Banka. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 eura. Golden Rose BB Cream Puder 4,59. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.

0: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Sufmont!
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
8: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
7: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
10: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
11: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Direktni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Marketima nedjeljom zabrana, pumpe pumpaju cijene. Bivši poslanici građane koštali 5700, a Mandićev kabinet više od 15.000 eura. Nakon zatvaranja aerodroma na Siciliji, Ministarstvo vanjskih poslova građanima Crne Gore izdalo preporuke. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je neradna nedjelja ponovo na snazi od sredine februara, da vam tog dana nešto ne zafali, sve više brinu benzinske pumpe i različiti kiosci u kojima ponuda prehrambenih proizvoda već odavno nije ograničena samo na vodu i grickalice. Privreda već duže vremena ukazuje da se zakon pokazao nedovoljno kvalitetnim, jer se sve češće uz njegovo kreativno tumačenje nalaze načini da se nedjeljom ipak može trgovati, ali uglavnom skuplje. Ipak, kada vidite artikle koji se nude, zapitate se da li je riječ o pumpi, kiosku ili marketu, imajući u vidu da je sve veća ponuda prehrambenih i proizvoda za čišćenje kuće. Pojedini čak nude i jogurt, mlijeko i suhomesnate proizvode. Nepravdajući takvu praksu, ekonomski analitičar Davor Dokić ocijenio je za pobjedu da država žmuri na jedno oko na takvu praksu kako ne bi izazvala preveliko nezadovoljstvo turista kojima se ove godine desilo da u više navrata zbog državnih praznika i vikenda danima ne mogu da kupe osnovne namirnice. Građani Crne Gore barem unaprijed imaju informaciju o tome pa se mogu i pripremiti, dok sa turistima uglavnom nije takav slučaj. Dokić smatra da je u turističkoj državi kakva je Crna Gora neophodno naći neki model u kojem će koristi imati i mali trgovci, ali i građani i turisti, piše portal Pobjeda. Bivši poslanici, savjetnici i funkcioneri u Generalnom sekretarijatu Skupštine Crne Gore, njih 25, zajedno su prošlog mjeseca primili 38.700 eura, odnosno više od petine ukupnog iznosa isplaćenog za julske zarade. Na četvoro bivših poslanika potrošeno je 5.709 eura, dok je 9 savjetodavaca predsjednika parlamenta Andrije Mandića građane koštalo čak 15.059 eura. Prema podacima o platama i naknadama za vanredni radni angažman koji su objavljeni na sajtu Skupštine, više od petine od skoro 187.400 eura koji je u julu opredijeljen za zarade i varijabile poslanika te kabinete predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Skupštine Crne Gore otišlo je u ruke onima koji ne zastupaju interese građana ili su angažman dobili voljom funkcionera, piše portal Pobjeda. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji, saopšteno je iz ovog resora. Uslijed prisustva vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru, veliki broj letova sa aerodroma u Kataniji je otkazan ili preusmjeren. Građanima se stoga preporučuje da prije odlaska na aerodrom provjere status svog leta kod turističke agencije ili aviokompanije. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompanije od skoro 187.400 eura koji je u julu opredijeljen za zarade i varijabile poslanika te kabinete predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Skupštine Crne Gore otišlo je u ruke onima koji ne zastupaju interese građana ili su angažman dobili voljom funkcionera, piše portal Pobjeda. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji, saopšteno je iz ovog resora. Uslijed prisustva vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru, veliki broj letova sa aerodroma u Kataniji je otkazan ili preusmjeren. Građanima se stoga preporučuje da prije odlaska na aerodrom provjere status svog leta kod turističke agencije ili aviokompanije. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku

0: Uslijed prisustva vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru, veliki broj letova sa aerodroma u Kataniji je otkazan ili preusmjeren. Građanima se stoga preporučuje da prije odlaska na aerodrom provjere status svog leta kod turističke agencije ili aviokompanije. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, navode iz Ministarstva vanjskih poslova. Dilema je otklonjena, košarkaši Crne Gore će 31. augusta u MTEL dvorani Morača dočekati Ukrajinu od 20 sati i 30 minuta u drugom meču prvog prozora druge runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Kako je iz Košarkaškog saveza Crne Gore saopšteno, podgorička dvorana je danas prošla inspekciju, pa će izabranici Zvezdana Mitrovića dočekati Ukrajince kako je prvobitno i bilo planirano.
1: Vremenske prognoze.
2: Kaja Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas donosi vedrinu, a njeno prisustvo uliva povjerenje. Dobar dan sa Majom Radoman.
0: Kao što sam u prošlom satu rekla, eto i podijelili smo ove dvije VIP karte, malo smo spojili danas Eurosong i Exit to Montenegro, dakle Sea Dance Festival, malo smo o tome govorili i danas, razlog poklon karte i to VIP karte koje smo imali za vas u saradnji sa festivalom, tako da evo još jednom poziv svima da se pridružite, da dođete, vjerujemo i da se super provedete, a dakle jedna od učesnica festivala u Budvi, odnosno Bečićima, ove godine bit će i Dara, pobjednica Eurosonga, i čuće se i uživo u Crnoj Gori taj eurovizijski hit Bangaranga. Družimo se i u nastavku, još jedan sat pred nama, malo informacija vezano za dan ljevorukih, mislim da je i Nina nešto ranije kroz jutro pričala o njima, tako da evo, malo ćemo vremena i pažnje da posvetimo svima onima koji za pisanje i generalno rad koriste lijevu ruku. I u nastavku samo najbolje domaća muzika, opusti se i uživaj u Zelmag.

0: izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. Da, u ovom satu provjerimo i šta kaže prognoza vremena za sjutra. Biće i sjutra sunčano i veoma toplo. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u noćnim i jutarnjim satima, mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura sjutra do 27, a najviša dnevna do 36 stepeni.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Kafa?
5: Može.
1: Druženje?
5: Obavezno.
1: Dobar obrok?
5: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
8: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
9: Otvorite, to smo mi, komarci!
8: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
10: Komšo, opet je pobjega robot, a?
11: Gdje si ga vidio?
10: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
12: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
10: Komšo, nađe li ga?
13: A okle?
10: Jome, ja kroz njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
0: Marketing Elmag Radija.

javnosti je i danas se obilježava dan ljevorukih. Dan posvećen ljudima koji su naučili da se sasvim dobro snalaze u svijetu koji je uglavnom prilagođen dešnjacima. Procjenjuje se da je između 7 i 10% ljudi ljevoruko, a ovaj datum obilježava se svakog 13. avgusta još od 70. godina prošlog vijeka. Ako ste ljevoruki, vjerovatno znate koliko obične stvari ponekad mogu biti neobične, od makaza preko školskih klupa pa do možda, ne znam, otvarača za konzerve. Zato je negdje ovo i podsjetnik da ono što je većini potpuno normalno, nekome može biti i mali svakodnevni izazov. Pa evo recimo za dešnjake jedan izazov ili mali eksperiment danas da možda pokušate nekoliko minuta da pišete, jedete ili koristite telefon lijevom rukom. Mislim da ćemo onda možda malo bolje i shvatiti zašto ljevoruki u suštini imaju svoj dan. Eto, tako da eto, ako ste ljevoruki, čestitamo na vašem danu. Malo priče smo, eto, posvetili i vama, vjerujem, sasvim zasluženo. I u nastavku samo muzika koja ti prija, ostani uz Omiljeni radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

družili smo se tokom ovog dana, nadam se da vam je bilo lijepo i prijatno. Kroz prvi dio dana bila je tu Nina, kroz jutro, kroz ovaj dnevni dio programa ja, moje ime Maja. Nas dvije smo i donosile najaktualnije informacije iz zemlje i svijeta, pratile aktualne meteo podatke. Evo, malo će nam se vrućina smanjiti, što je dobro, sutra dnevni maksimum imali ste priliku da čujete do svega 36 stepeni. Koliko god da temperatura padne, čini mi se prijaće nam. Toliko za danas, ja ću da vam poželim ugodan ostatak ovog dana, što više odmarajte, opustite se uz ove lijepe note najbolje muzike koju biramo i u nastavku, tako da želim ugodan ostatak ovog popodneva, lijepe predvečernje, pa onda i večernje sate uz omiljeni radio. Kao što rekoh, još jednom ugodan ostatak dana.

0: Marketima nedjeljom zabrana, pumpe pumpaju cijene. Bivši poslanici građane koštali 5700, a Mandićev kabinet više od 15.000 eura. Nakon zatvaranja aerodroma na Siciliji, Ministarstvo vanjskih poslova građanima Crne Gore izdalo preporuke. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je neradna nedjelja ponovo na snazi od sredine februara, da vam tog dana nešto ne zafali, sve više brinu benzinske pumpe i različiti kiosci u kojima ponuda prehrambenih proizvoda već odavno nije ograničena samo na vodu i grickalice. Privreda već duže vremena ukazuje da se zakon pokazao nedovoljno kvalitetnim, jer se sve češće uz njegovo kreativno tumačenje nalaze načini da se nedjeljom ipak može trgovati, ali uglavnom skuplje. Ipak, kada vidite artikle koji se nude, zapitate se da li je riječ o pumpi, kiosku ili marketu, imajući u vidu da je sve veća ponuda prehrambenih i proizvoda za čišćenje kuće. Pojedini čak nude i jogurt, mlijeko i suhomesnate proizvode. Nepravdajući takvu praksu, ekonomski analitičar Davor Dokić ocijenio je za pobjedu da država žmuri na jedno oko na takvu praksu kako ne bi izazvala preveliko nezadovoljstvo turista kojima se ove godine desilo da u više navrata zbog državnih praznika i vikenda danima ne mogu da kupe osnovne namirnice. Građani Crne Gore barem unaprijed imaju informaciju o tome pa se mogu i pripremiti, dok sa turistima uglavnom nije takav slučaj. Dokić smatra da je u turističkoj državi kakva je Crna Gora neophodno naći neki model u kojem će koristi imati i mali trgovci, ali i građani i turisti, piše portal Pobjeda. Bivši poslanici, savjetnici i funkcioneri u Generalnom sekretarijatu Skupštine Crne Gore, njih 25, zajedno su prošlog mjeseca primili 38.700 eura, odnosno više od petine ukupnog iznosa isplaćenog za julske zarade. Na četvero bivših poslanika potrošeno je 5.709 eura, dok je 9 savjetodavaca predsjednika parlamenta Andrije Mandića građane koštalo čak 15.059 eura. Prema podacima o platama i naknadama za vanredni radni angažman koji su objavljeni na sajtu Skupštine, više od petine od skoro 187.400 eura koji je u julu opredijeljen za zarade i varijabile poslanika te kabinete predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, otišlo je u ruke onima koji ne zastupaju interese građana ili su angažman dobili voljom funkcionera, piše portal Pobjeda. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji, saopšteno je iz ovog resora. Uslijed prisustva vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru, veliki broj letova sa aerodroma u Kataniji je otkazan ili preusmjeren. Građanima se stoga preporučuje da prije odlaska na aerodrom provjere status svog leta kod turističke agencije ili aviokompanije. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, navode iz Ministarstva vanjskih poslova. Dilema je otklonjena, košarkaši Crne Gore će 31. avgusta u MTEL dvorani Morača dočekati Ukrajinu od 20 sati i 30 minuta u drugom meču prvog prozora druge runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Kako je iz Košarkaškog saveza Crne Gore saopšteno, podgorička dvorana je danas prošla inspekciju, pa će izabranici Zvezdana Mitrovića dočekati Ukrajince kako je prvobitno i bilo planirano.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrije
0: kompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, navode iz Ministarstva vanjskih poslova.
1: Sport.
0: Dilema je otklonjena, košarkaši Crne Gore će 31. avgusta u MTL dvorani Morača dočekati Ukrajinu od 20 sati i 30 minuta u drugom meču prvog prozora druge runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Kako je iz Košarkaškog saveza Crne Gore saopšteno, Podgorička dvorana je danas prošla inspekciju, pa će izabranici Zvezdana Mitrovića dočekati Ukrajince kako je prvobitno i bilo planirano.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle

0: kako je iz Košarkaškog saveza Crne Gore saopšteno, Podgorička dvorana je danas prošla inspekciju, pa će izabranici Zvezdana Mitrovića dočekati Ukrajince kako je prvobitno i bilo planirano.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan, jutarnja temperatura od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

sunce prži, more zove. El Mak dijeli poklone nove. Cosmetics, ZE Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €. Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
7: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
8: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
9: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
10: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Galebovi imaju svoj meni. Možda djeluje kao da jedva čekaju dio vašeg sendviča, ali galebovi sasvim dobro znaju da se snađu i sami. Uživajmo u prirodi bez potrebe da je mijenjamo. Tako je najljepše.
0: Ljetnja pravila.

0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
0: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketima nedjeljom zabrana, pumpe pumpaju cijene. Bivši poslanici građane koštali 5700, a Mandićev kabinet više od 15.000 eura. Nakon zatvaranja aerodroma na Siciliji, Ministarstvo vanjskih poslova građanima Crne Gore izdalo preporuke. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je neradna nedjelja ponovo na snazi od sredine februara, da vam tog dana nešto ne zafali, sve više brinu benzinske pumpe i različiti kiosci u kojima ponuda prehrambenih proizvoda već odavno nije ograničena samo na vodu i grickalice. Privreda već duže vremena ukazuje da se zakon pokazao nedovoljno kvalitetnim, jer se sve češće uz njegovo kreativno tumačenje nalaze načini da se nedjeljom ipak može trgovati, ali uglavnom skuplje. Ipak, kada vidite artikle koji se nude, zapitate se da li je riječ o pumpi, kiosku ili marketu, imajući u vidu da je sve veća ponuda prehrambenih i proizvoda za čišćenje kuće. Pojedini čak nude i jogurt, mlijeko i suhomesnate proizvode. Ne pravdajući takvu praksu, ekonomski analitičar Davor Dokić ocijenio je za pobjedu da država žmuri na jedno oko na takvu praksu kako ne bi izazvala preveliko nezadovoljstvo turista kojima se ove godine desilo da u više navrata zbog državnih praznika i vikenda danima ne mogu da kupe osnovne namirnice. Građani Crne Gore barem unaprijed imaju informaciju o tome pa se mogu i pripremiti, dok sa turistima uglavnom nije takav slučaj. Dokić smatra da je u turističkoj državi kakva je Crna Gora neophodno naći neki model u kojem će koristi imati i mali trgovci, ali i građani i turisti, piše portal Pobjeda. Bivši poslanici, savjetnici i funkcioneri u Generalnom sekretarijatu Skupštine Crne Gore, njih 25, zajedno su prošlog mjeseca primili 38.700 eura, odnosno više od petine ukupnog iznosa isplaćenog za julske zarade. Na četvero bivših poslanika potrošeno je 5.709 eura, dok je 9 savjetodavaca predsjednika parlamenta Andrije Mandića građane koštalo čak 15.059 eura. Prema podacima o platama i naknadama za vanredni radni angažman koji su objavljeni na sajtu Skupštine, više od petine od skoro 187.400 eura koji je u julu opredijeljen za zarade i varijabile poslanika te kabinete predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, otišlo je u ruke onima koji ne zastupaju interese građana ili su angažman dobili voljom funkcionera, piše portal Pobjeda. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji, saopšteno je iz ovog resora. Uslijed prisustva vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru, veliki broj letova sa aerodroma u Kataniji je otkazan ili preusmjeren. Građanima se stoga preporučuje da prije odlaska na aerodrom provjere status svog leta kod turističke agencije ili aviokompanije. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, navode iz Ministarstva vanjskih poslova. Dilema je otklonjena, košarkaši Crne Gore će 31. augusta u MTEL dvorani Morača dočekati Ukrajinu od 20 sati i 30 minuta u drugom meču prvog prozora druge runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Kako je iz Košarkaškog saveza Crne Gore saopšteno, Podgorička dvorana je danas prošla inspekciju, pa će izabranici Zvezdana Mitrovića dočekati Ukrajince kako je prvobitno i bilo planirano.
1: Vremenske prognoze.
2: Kaja Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan, jutarnja temperatura od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: na većini putnih pravaca u zemlji, vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Kafa?
4: Može.
6: Druženje?
4: Obavezno.
6: Dobar obrok?
4: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
6: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Erste Banka.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataž

0: stil u svoj dom po najboljim uslovima. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

Sunce prži, more zove, El Magdili poklone nove. Kozmetiks, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
5: E, brate, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Beku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. Beku City.me.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: svih.
1: Marketima nedjeljom zabrana, pumpe pumpaju cijene. Bivši poslanici građane koštali 5.700, a Mandićev kabinet više od 15.000 eura. Nakon zatvaranja aerodroma na Siciliji, Ministarstvo vanjskih poslova građanima Crne Gore izdalo preporuke. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je neradna nedjelja ponovo na snazi od sredine februara, da vam tog dana nešto ne zafali, sve više brinu benzinske pumpe i različiti kiosci u kojima ponuda prehrambenih proizvoda već odavno nije ograničena samo na vodu i grickalice. Privreda već duže vremena ukazuje da se zakon pokazao nedovoljno kvalitetnim, jer se sve češće uz njegovo kreativno tumačenje nalaze načini da se nedjeljom ipak može trgovati, ali uglavnom skuplje. Ipak, kada vidite artikle koji se nude, zapitate se da li je riječ o pumpi, kiosku ili marketu, imajući u vidu da je sve veća ponuda prehrambenih i proizvoda za čišćenje kuće. Pojedini čak nude i jogurt, mlijeko i suhomesnate proizvode. Nepravdajući takvu praksu, ekonomski analitičar Davor Dokić ocijenio je za pobjedu da država žmuri na jedno oko na takvu praksu kako ne bi izazvala preveliko nezadovoljstvo turista kojima se ove godine desilo da u više navrata zbog državnih praznika i vikenda danima ne mogu da kupe osnovne namirnice. Građani Crne Gore barem unaprijed imaju informaciju o tome pa se mogu i pripremiti, dok sa turistima uglavnom nije takav slučaj. Dokić smatra da je u turističkoj državi kakva je Crna Gora neophodno naći neki model u kojem će koristi imati i mali trgovci, ali i građani i turisti, piše portal Pobjeda. Bivši poslanici, savjetnici i funkcioneri u Generalnom sekretarijatu Skupštine Crne Gore, njih 25, zajedno su prošlog mjeseca primili 38.700 eura, odnosno više od petine ukupnog iznosa isplaćenog za julske zarade. Na četvoro bivših poslanika potrošeno je 5.709 eura, dok je 9 savjetodavaca predsjednika parlamenta Andrije Mandića građane koštalo čak 15.059 eura. Prema podacima o platama i naknadama za vanredni radni angažman koji su objavljeni na sajtu Skupštine, više od petine od skoro 187.400 eura koji je u julu opredijeljen za zarade i varijabile poslanika te kabinete predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, otišlo je u ruke onima koji ne zastupaju interese građana ili su angažman dobili voljom funkcionera, piše portal Pobjeda. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji, saopšteno je iz ovog resora. Uslijed prisustva vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru, veliki broj letova sa aerodroma u Kataniji je otkazan ili preusmjeren. Građanima se stoga preporučuje da prije odlaska na aerodrom provjere status svog leta kod turističke agencije ili aviokompanije. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, navode iz Ministarstva vanjskih poslova. Dilema je otklonjena, košarkaši Crne Gore će 31. augusta u MTEL dvorani Morača dočekati Ukrajinu od 20 sati i 30 minuta u drugom meču prvog prozora druge runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Kako je iz Košarkaškog saveza Crne Gore saopšteno, podgorička dvorana je danas prošla inspekciju, pa će izabranici Zvezdana Mitrovića dočekati Ukrajince kako je prvobitno i bilo planirano.
2: Vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 27, a najviše dnevna od 22 do 38 stepeni.
2: Sponzor. sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Kaja Beach. Mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom.

0: Ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
4: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
7: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34. 46740. Eglo rasvjeta.
8: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
11: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
12: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
11: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite

0: Marketima nedjeljom zabrana, pumpe pumpaju cijene. Bivši poslanici građane koštali 5.700, a Mandićev kabinet više od 15.000 eura. Nakon zatvaranja aerodroma na Siciliji, Ministarstvo vanjskih poslova građanima Crne Gore izdalo preporuke. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je neradna nedjelja ponovo na snazi od sredine februara, da vam tog dana nešto ne zafali, sve više brinu benzinske pumpe i različiti kiosci u kojima ponuda prehrambenih proizvoda već odavno nije ograničena samo na vodu i grickalice. Privreda već duže vremena ukazuje da se zakon pokazao nedovoljno kvalitetnim, jer se sve češće uz njegovo kreativno tumačenje nalaze načini da se nedjeljom ipak može trgovati, ali uglavnom skuplje. Ipak, kada vidite artikle koji se nude, zapitate se da li je riječ o pumpi, kiosku ili marketu, imajući u vidu da je sve veća ponuda prehrambenih i proizvoda za čišćenje kuće. Pojedini čak nude i jogurt, mlijeko i suhomesnate proizvode. Nepravdajući takvu praksu, ekonomski analitičar Davor Dokić ocijenio je za pobjedu da država žmuri na jedno oko na takvu praksu kako ne bi izazvala preveliko nezadovoljstvo turista kojima se ove godine desilo da u više navrata zbog državnih praznika i vikenda danima ne mogu da kupe osnovne namirnice. Građani Crne Gore barem unaprijed imaju informaciju o tome pa se mogu i pripremiti, dok sa turistima uglavnom nije takav slučaj. Dokić smatra da je u turističkoj državi kakva je Crna Gora neophodno naći neki model u kojem će koristi imati i mali trgovci, ali i građani i turisti, piše portal Pobjeda. Bivši poslanici, savjetnici i funkcioneri u Generalnom sekretarijatu Skupštine Crne Gore, njih 25, zajedno su prošlog mjeseca primili 38.700 eura, odnosno više od petine ukupnog iznosa isplaćenog za julske zarade. Na četvoro bivših poslanika potrošeno je 5.709 eura, dok je 9 savjetodavaca predsjednika parlamenta Andrije Mandića građane koštalo čak 15.059 eura. Prema podacima o platama i naknadama za vanredni radni angažman koji su objavljeni na sajtu Skupštine, više od petine od skoro 187.400 eura koji je u julu opredijeljen za zarade i varijabile poslanika te kabinete predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Skupštine Crne Gore otišlo je u ruke onima koji ne zastupaju interese građana ili su angažman dobili voljom funkcionera, piše portal Pobjeda. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji, saopšteno je iz ovog resora. Uslijed prisustva vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru, veliki broj letova sa aerodroma u Kataniji je otkazan ili preusmjeren. Građanima se stoga preporučuje da prije odlaska na aerodrom provjere status svog leta kod turističke agencije ili aviokompanije. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, navode iz Ministarstva vanjskih poslova. Dilema je otklonjena, košarkaši Crne Gore će 31. avgusta u MTEL dvorani Morača dočekati Ukrajinu od 20 sati i 30 minuta u drugom meču prvog prozora druge runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Kako je iz Košarkaškog saveza Crne Gore saopšteno, podgorička dvorana je danas prošla inspekciju, pa će izabranici Zvezdana Mitrovića dočekati Ukrajince kako je prvobitno i bilo planirano.
1: Vremenske prognoze.
2: Gaia Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 34 34 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva. Kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom. Za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
5: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. dekucity.me.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: marketing Elmag Radija. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069 122 038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Najnovije u Svetom Vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračinu 27, 328 3737.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: To je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od

0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokoladno.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

hrvatskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: smo radio koji nikad ne utišavaš. Elmung Radio, medijska kapija Crne Gore.
1: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati?